0: ファミリーコンピュータの楽しいカセット情報。シングルス、ダブルスの本格テニスをコンピュータと技比べ、5段階のランクが楽しめます。ピンボール、迫力のフリッパー、スロットマシンのスリル、ポーカーゲームの興奮、ビンゴの面白さの全てを結集したピンボールの決定版、さらにゴルフ、光線銃など面白カセットどんどん登場。
1: Federal authorities have indicated an enemy air attack is probable. We are not certain that it definitely will come here, but there is a chance that we will be attacked. Follow these instructions. You're listening to Computer.

0: See? Who needs to do this?
1: ドラキュラ伝説にピリオドを打つのは君だ。コナミからついに登場、ファミコンディスクシステム用ソフト悪魔城ドラキュラ、好評発売中。
2: コナミ。
3: You're listening to T-Spigot Radio.
4: Mit aller Frühe kann man schon ihren flötenartigen Gesang hören.